0: Þau segjum við, hvað hann, hopp Nór rex Nór links Komum við eitthvað drum Springdi í sjó múi Springdi í sjó múi Stammið í fútun Stammið í fútun Skort nór links Skort nór rex Drói rund Drói rund En shake mitt í gónd
1: Þetta er snýtt for vel, kom an Læfum við veginn
0: Nór links